0: الحلمة من عند بالتي على موسيقى كافيه من 10:40 ما تنسيوش تحبوا تسجلوا ديديكاس بصواتكم على الانيفرسير وتتمنوا لحبيب والأصحاب طول العمر ما تستنوش حتى لين توفى الاميسيون وقتها سسغا تخو تاغ دوك هكا نذكركم من توا على 71-113-013 خليكم ملا مع موزيكتنا ادم بعد شوية وراجعين في بعض ثاني من صندوق عجب
1: Boosti tes compétences ou te format à le métier de l'yum. C'est de rentrée. Go My Code et Khalik t'attarde à l'étape supérieure avec ses parcours AI. AI Dev, AI for Professionals, IA le marketing, software ou cybersécurité. Tep tep d'amel l'essentiel, famazeda data, Excel ou design. Talkaouna fitounes, Sousa, Nebel, Kerwen ou Tatawin ou en ligne Zeta. Pour plus d'informations, calmouna à la 9 ou 3, 143, 900.

0: exclusivité ma Orange est Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur ADIA. هذا الكل ب 899 دينار يعود 1287 دينار.
1: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب 5G.
0: عندك اورانج.